Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Нашият Господ Исус Христос, за да покаже, че смисъла на човешкия живот не се състои в това да проживее един живот тук на земята, а за да се подготви за вечния живот, който никога няма да свърши, е изрекъл своята знаменита притча за богаташа и бедният Лазар.

Според мнозина отци, тази притча не е просто притча, а е един действителен разказ, който Исус Христос е взел от живота. За да мислят така, те се основават на факта, че в тази притча Господ Исус Христос споменава конкретно име. Името на бедният Лазар. Какво гласи тази притча като съдържание и като изяснение? Някой си човек беше богат. Обличи се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Тоест, той е живял така, както мнозина в днешно време мислят, че е най-целесообразно да си живее, да се прекарва времето в забавления, в ядене и в пиене. Но бил ли е щастлив този човек и какво ще стане с него? Противопоставя му се една друга картина. Картината с бедният Лазар. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав, т.е. целият изпонаранен, лежеше при вратата му. Т.е. това, което съвременният човек чита за най-голямото нещастие в днешния живот. Да бъде човек беден, да няма какво да яде и да няма никакви средства. Така мислим ние, защото сме прилепнали към земното, но да видим дали така мисли нашия Господ и да видим какъв ще бъде краят. Дали той ще бъде така щастлив за богаташа и така нещастен за бедният Лазар. И пет имен беше Лазар да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближиха струпите му. Виждате, този човек не само, че е бил беден, но той е бил и безкрайно търпелив и смирен човек. Той не е роптал, не е викал. Защо аз съм беден, а защо човекът до мен е богат? Той е приемал своя живот такъв, какъвто е. И разбира се, се е надявал на по-добър край. И той няма да бъде излъган в надеждата си. Но това, което е най-важното, пак подчертавам, той не е роптаял против живота си, така както ние имаме навик да роптаем за това, че сме бедни, за това, че не сме здрави. След това идва края, земният край. И за щастливия богаташ, по човешка преценка, и за нещастният беден Лазар, пак по човешка преценка. Сега картините ще се променят, но не за кратко време, а за цяла вечност. Тоест, богатачът ще стане беден, а бедният ще стане богат. Богат. Защото той е имал Бога. От тук и думата богат, Бог, богат. Умря сиромахът. И занесоха го ангели в оното Авраамово. Погребан или непогребан, независимо какво е било погребението му, него ангели са го чакали и са възнесли душата му в оното Авраамово. А защо се казва в оното Авраамово, а не в рая? Защото раят е бил затворен и заключен поради грехопадението на нашите прародители. Този рай ще го отключи отново с ключа на своите доброволност, страдания на кръста и със своята смърт нашия Господ Исус Христос. И тогава той ще изведе праведниците, в това число и бедният Лазар, от ада в рая. Но ще попитате, след като праведниците са били в ада, включително Авраам и Лазар, имали ли са бесовете власт над тях? Спитате, отци отговарят категорично не. Но те не са и блаженствали, така както блаженстват сега праведниците и светиите и слава Богу, и разкаялите се грешници в рая.
и занесоха го ангели в лоното Авраамово. Ангели отдават почет на дрипавия, на бедния Лазар и му възлагат короната, възлагат му венеца на справедливото Божие въздаяние. А дали корона и царски венец очаква богаташа? Умря и богаташът и го погребаха. Погребали се го бляскаво, с траурна музика, с много цветя, с много витии и оратори, с много опаквачки, какъвто обичай е имал в древност. Но това помогнало ли е с нещо на богаташа? Помага ли това с нещо и на съвременните богаташи? Когато ги погребват в уксозни ковчези, когато маса народ върви след техния труп, не им помага. Те ще станат черви и храна за червите, и което е още по-страшно, след това душата им ще отиде в ада. Както е отишла душата в ада и на този безумен богаташ. И в ада, продължава свещеният писател, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраам отдалеч и Лазар в лоното му. И като извика, рече: Отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазар да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. Богатият обкръженец с войници, с свита, търси помощ от нищия, от бедният Лазар. Така както грешниците след смъртта си искат, просят помощ, молитва от светиите и от техните близки, които са още живи на земята. Но такава помощ вече не може да им се даде, защото човек отнася със себе си след смъртта си единствено две неща. Доброто, което е сторил, и злото, което е извършил, но не се е покаял заради него. И любвеобилният Авраам с много голяма болка, с много голяма мъка отговаря: Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Къде са тука безумните слова на витиеватите оратори, че има неправда на земята, че вижти злите хора обикновено са богати, че блаженствуват и обратно, че честите хора страдат? Нека да прочитат и нека да вниква в смисъла на тези Аврамови думи, а именно, че идва денят и часът на справедливото Божие възмездие, което няма да бъде за година или за две, а ще бъде за цяла вечност. И продължава речта си нашият праотец Авраам: пък освен това между нас и вас зее голяма пропаст. Та уния, които искат да преминат от тук при вас, да не могат. Тъй също и оттам към нас да не преминават. С тези думи се изказва една голяма истина. Първо, че има задгробен живот. Има сектанти, еретици, които са стигнали до такова безумие, че макар че твърдят, че вярват в Бога, отричат съществуването на душата и задгробния живот, както и молитвата за нашите покойници. Но ето от тази притча става ясно, че има задгробен живот, че има душа. Да не им казвам имената на тези еретици, те се знаят и да си вземат пулка. Друга голяма истина, която църквата ни изявява с тази притча, е, че мъките на ада са вечни. И че мъките на ада никога няма да свършат. Така както блаженството на праведниците също е вечно. И че осъдени грешници след страшния съд повече никога
няма да могат да отидат в рая. Но слава Богу, и че които са получили вечното блаженство в рая, няма как да паднат, както някога са паднали нашите прародители Адам и Ева, и да отидат в ада. Но това не е заради наши заслуги, а това е заради изкупителните заслуги на нашия Господ Исус Христос на кръста. А Той, богаташът, рече: моля ти си тогава, Отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелства, за да не дойдат и те в това място на мъката. Какво да засвидетелстват? Че има Бог, че има ангели, че има демони, че има рай, че има ад. Но необходимо ли е всичко това? Това може ли да вразуми един безбожник и един грешник? Не може. Докато той не реши доброволно да изправи своя живот. И изправяйки своя живот в покаяние, тогава той ще види и Бога, и рай, и ада, и демоните, и ангелите, но с очите на вярата. Защото и сега стават дивни Божии чудеса. И сега имаме свидетелство от загробния живот. Но те не променят вярата от към добро или от към зло. Онова, което променя човек, това е изправлението на неговия живот. Заради това и ще му бъде даден следният отговор от светия Авраам. Имат Моисея и пророците, нека ги слушат. Тоест всичко, каквото е необходимо да знае човек за вечния живот, за Бога, са го казали свети Моисей, пророците, казал го е самият Син Божий, слязал от небето на земята и дал на нашите човеци това великолепно Евангелие, което сега разглеждаме. Но грешният богаташ упорствува. Той спори с Авраам. Не е отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Както обикновено грешниците обичат да спорят с Бога, да оспорват Неговата справедливост. Както някои грешници казват, кой е дошъл от този свят, да каже какво е. Както някои грешници казват, сега ако видя чудо, ще повярвам. С чудеса е изпълнен нашия живот. Твоя живот, моя живот. Стига да имаме очи да ги видим и да имаме сърце да преживяваме Бога, да живееме с Исус и Христа, и тогава ние ще го виждаме всеки ден и всеки час в нашия живот. Защото Бога Христа най-добре и най-ясно се вижда през очите, които плачат. Плачат за нашите грехове. И завършва притчата. Тогава Авраам му рече: ако Моисей и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят. Вижте, Исус Христос колко възкресения направи през време на земния си живот. Но кой повярва? Юдеите повярваха ли в Него? Не повярваха. И сега стават такива дивни чудеса в нашия живот. Но пак повтарям, докато човек не промени живота си от зло към добро, щом човекът не потърси Господа Исуса Христа, докато Христос не стане нашия Бог и нашия Спасител, и нашият утешител, и нашия ръководител в живота, ние никога няма да имаме мир нито с Бога, нито с ближния си, и което е най-страшното, нито дори с самите себе си.

0: Нека тази притча да не ни смущава. Човек може да бъде богаташ и пак да наследи Царството Небесно. Ако употребява своето богатство за слава Божия, за полза на църквата и за полза на ближния си. Но ви предупреждавам, човек може да бъде беден, каквито са повечето от нас днес. Може да бъде дори по-беден от бедният Лазар, но ако той не търпи, а роптае, ако той спори с Бога, бедността му няма да го спаси. И той ще си умре беден и материално, ще се умре и като последният гуртак и духовно.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Нашият Господ Исус Христос, за да покаже, че смисълът на човешкия живот не се състои в това да проживее един живот тук на земята, а за да се подготви за вечния живот, който никога няма да свърши, е изрекъл своята знаменита притча за богаташа и бедният Лазар.

Според мнозина отци, тази притча не е просто притча, а е един действителен разказ, който Исус Христос е взел от живота. За да мислят така, те се основават на факта, че в тази притча Господ Исус Христос споменава конкретно име. Името на бедният Лазар. Какво гласи тази притча като съдържание и като изяснение? Някой си човек беше богат. Обличи се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Тоест, той е живял така, както мнозина в днешно време мислят, че е най-целесообразно да се живее, да се прекарва времето в забавления, в ядене и в пиене. Но бил ли е щастлив този човек и какво ще стане с него? Противопоставя му се една друга картина. Картината с бедният Лазар. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав, т.е. целият изпонаранен, лежеше при вратата му. Т.е. това, което съвременният човек чита за най-голямото нещастие в днешния живот. Да бъде човек беден, да няма какво да яде и да няма никакви средства. Така мислим ние, защото сме прилепнали към земното, но да видим дали така мисли нашия Господ и да видим какъв ще бъде краят. Дали той ще бъде така щастлив за богаташа и така нещастен за бедният Лазар. И пет имен беше Лазар да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпите му. Виждате, този човек не само, че е бил беден, но той е бил и безкрайно търпелив и смирен човек. Той не е роптал, не е викал. Защо аз съм беден, а защо човекът до мен е богат? Той е приемал своя живот такъв, какъвто е. И разбира се, се е надявал на по-добър край. И той няма да бъде излъган в надеждата си. Но това, което е най-важното, пак подчертавам, той не е роптаял против живота си, така както ние имаме навик да роптаем за това, че сме бедни, за това, че не сме здрави. След това идва края, земният край. И за щастливия богаташ, по човешка преценка, и за нещастният беден Лазар, пак по човешка преценка. Сега картините ще се променят. Но не за кратко време, а за цяла вечност. Тоест, богатача ще стане беден, а бедният ще стане богат. Богат. Защото той е имал Бога. От тук и думата богат, Бог, богат. Умря сиромахът. И занесоха го ангели в фоното Авраамово. Погребан или непогребан, независимо какво е било погребението му, него ангели са го чакали и са възнесли душата му в фоното Авраамово. А защо се казва в фоното Авраамово, а не в рая? Защото раят е бил затворен и заключен поради грехопадението на нашите прародители. Този рай ще го отключи отново с ключа на своите доброволност, страдания на кръста и със своята смърт, нашия Господ Исус Христос. И тогава Той ще изведе праведниците, в това число и бедният Лазар, от ада в рая. Но ще попитате, след като праведниците са били в ада, включително Авраам и Лазар, имали ли са бесовете власт над тях? Спитате, отци отговарят категорично не. Но те не са и блаженствали, така както блаженстват сега праведниците и светиите и слава Богу, и разкарите се грешници в рая.
и занесоха го ангели в лоното Авраамово. Ангели отдават почет на дрипавия, на бедния Лазар и му възлагат короната, възлагат му венеца на справедливото Божие въздаяние. А дали корона и царски венец очаква богаташа? Умря и богаташът и го погребаха. Погребали се го бляскаво, с траурна музика, с много цветя, с много витии и оратори, с много опаквачки, какъвто обичай е имал в древност. Но това помогнал ли е с нещо на богаташа? Помага ли това с нещо и на съвременните богаташи? Когато ги погребват в уксозни ковчези, когато маса народ върви след техния труп, не им помага. Те ще станат черви и храна за червите, и което е още по-страшно, след това душата им ще отиде в ада. Както е отишла душата в ада и на този безумен богаташ. И в ада, продължава свещеният писател, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраам отдалеч и Лазар в огъня му. И като извика, рече: Отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазар да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. Богатият обкръженец с войници, с свита, търси помощ от нищия, от бедният Лазар. Така както грешниците след смъртта си искат, просят помощ, молитва от светиите и от техните близки, които са още живи на земята. Но такава помощ вече не може да им се даде, защото човек отнася със себе си след смъртта си единствено две неща. Доброто, което е сторил, и злото, което е извършил, но не се е покаял заради него. И любвеобилният Авраам с много голяма болка, с много голяма мъка отговаря: Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Къде са тука безумните слова на витиеватите оратори, че има неправда на земята, че вижте, злите хора обикновено са богати, че блаженствуват и обратно, че честите хора страдат. Нека да прочитат и нека да вникват в смисъла на тези Аврамови думи, а именно, че идва денят и часът на справедливото Божие възмездие, което няма да бъде за година или за две, а ще бъде за цяла вечност. И продължава речта си нашият праотец Авраам: пък освен това между нас и вас зее голяма пропаст. Та уния, които искат да преминат от тук при вас, да не могат. Та и също и оттам към нас да не преминават. С тези думи се изказва една голяма истина. Първо, че има задгробен живот. Има сектанти, еретици, които са стигнали до такова безумие, че макар че твърдят, че вярват в Бога, отричат съществуването на душата и задгробния живот, както и молитвата за нашите покойници. Но ето от тази притча става ясно, че има задгробен живот, че има душа. Да не им казвам имената на тези еретици, те се знаят и да си вземат пулка. Друга голяма истина, която църквата ни изявява с тази притча, е, че мъките на ада са вечни. И че мъките на ада никога няма да свършат. Така както блаженството на праведниците също е вечно. И че осъдени грешници след страшния съд повече никога
няма да могат да отидат в рая. Но слава Богу, и че които са получили вечното блаженство в рая, няма как да паднат, както някога са паднали нашите прародители Адам и Ева, и да отидат в ада. Но това не е заради наши заслуги, а това е заради изкупителните заслуги на нашия Господ Исус Христос на кръста. А Той, богаташът, рече: моля ти си тогава, Отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелства, за да не дойдат и те в това място на мъката. Какво да засвидетелстват? Че има Бог, че има ангели, че има демони, че има рай, че има ад. Но необходимо ли е всичко това? Това може ли да вразуми един безбожник и един грешник? Не може. Докато той не реши доброволно да изправи своя живот. И изправяйки своя живот в покаяние, тогава той ще види и Бога, и рай, и ада, и демоните, и ангелите, но с очите на вярата. Защото и сега стават дивни Божии чудеса. И сега имаме свидетелство от загробния живот. Но те не променят вярата от към добро или от към зло. Онова, което променя човек, това е изправлението на неговия живот. Заради това и ще му бъде даден следният отговор от светия Авраам. Имат Моисея и пророците, нека ги слушат. Тоест всичко, каквото е необходимо да знае човек за вечния живот, за Бога, са го казали свети Моисей, пророците, казал го е самият Син Божий, слязал от небето на земята и дал на нашите човеци това великолепно Евангелие, което сега разглеждаме. Но грешният богаташ упорствува. Той спори с Авраам. Не е отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Както обикновено грешниците обичат да спорят с Бога, да оспорват Неговата справедливост. Както някои грешници казват, кой е дошъл от този свят, да каже какво е. Както някои грешници казват, сега ако видя чудо, ще повярвам. С чудеса е изпълнен нашия живот. Твоя живот, моя живот. Стига да имаме очи да ги видим и да имаме сърце да преживяваме Бога, да живееме с Исус Христа и тогава ние ще го виждаме всеки ден и всеки час в нашия живот. Защото Бога Христа най-добре и най-ясно се вижда през очите, които плачат. Плачат за нашите грехове. И завършва притчата. Тогава Авраам рече: ако Моисей и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят. Вижте, Исус Христос колко възкресения направи през време на земния си живот. Но кой повярва? Юдеите повярваха ли в Него? Не повярваха. И сега стават такива дивни чудеса в нашия живот. Но пак повтарям, докато човек не промени живота си от зло към добро, щом човекът не потърси Господа Исуса Христа, докато Христос не стане нашия Бог и нашия Спасител, и нашият утешител, и нашия ръководител в живота, ние никога няма да имаме мир нито с Бога, нито с ближния си, и което е най-страшното, нито дори с самите себе си.

0: Нека тази притча да не ни смущава. Човек може да бъде богаташ и пак да наследи Царството Небесно. Ако употребява своето богатство за слава Божия, за полза на църквата и за полза на ближния си. Но ви предупреждавам, човек може да бъде беден, каквито са повечето от нас днес. Може да бъде дори по-беден от бедният Лазар, но ако той не търпи, а роптае, ако той спори с Бога, бедността му няма да го спаси. И той ще си умре беден и материално, ще си умре и като последният гултак и духовно.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!